0: ¡Familia, soy Piolín! Escuchen esto. Rosa es una reescucha que tuvo un accidente en su carro y fue con el abogado que no le contestaba ni las llamadas. Y le dijo que su caso valía solo $8,000. ¿Qué? ¿$8,000? What the heck? ¿Pero qué creen? Rosa no se quedó callada. Llamó a B&D Injury Law Group, mis amigos los abogados. ¿Y adivinen qué? Terminó recibiendo $60,000 por su caso. ¡Sí! ¡$60,000! Y lo mejor, cambiar de abogado fue gratis. Tú tienes derecho a una segunda opinión sin costo y puedes cambiar de abogado cuando quieras. No te conformes, si no te contesta tu abogado, llama ahorita. Por eso, Piolín te recomienda que llames a mis abogados B&D Injury Law Group. Ellos te van a ayudar, te lo prometo. Llámanos ahorita al 209-314-5350. Al 209-314-5350. Llámanos ahorita al 209-314-5350. 209-314-5350.
1: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Sigue gozando con la suavecita.